da propitius pacem in dihibus nostris, ut ope misericordiae tui adiuti, et peccatos imus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatum spem, et adventum

Domine Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis. Ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam pacificare, coadunare degnaris, qui vivis et regnas in